Mamela tla ke tsa go lekane tsa fana bonnete ba hore e bangwe ya ka mona ga khufwa a global stage. Kwa para all white ya hao ke se bile ponto mona wa pere all white le yena ke gola ha tlo mona o ya teng. O tsapile ga le tlapele white. A re t-shirt e white. Le di ka usu tse tshweu. Hey.